день свободних назору. Біло є все емо, крибо ютрий туморо. Бо ти мені є рекла, найзавієм на стран, та синий камор не мудрий.